0: 저
1: こんにちは。
0: 乾杯。
1: こんにちは。
0: あ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 乾杯。
2: 你好，你好。
0: すみません、ありがとう。どうぞ。
2: 来，请。
0: すみません。こんにちは。
1: こんにちは、メイコです。よろしくお願いします。
0: こちらこそ、よろしくお願いします。
1: 私のことを覚えてませんか？
0: あれ？私のこと知ってます？
1: 第日本航空で一番優秀なパイロットで人々が崇拝している宮本さんですね。
0: ありがとうございます。
3: 渡辺将軍いらっしゃいました。
4: 将軍。
0: 失礼します。

0: 我警报你，走开！
1: 道津で第一の計画を終え、山を抜けてグーニンを落とす。お前たちは堂々と道津に進め。あそこの村人は歓迎してくれるだろう。

0: 宮本少佐の命令で電話を使ってはいけません。
1: 大丈夫さ、電話を盗聴すればいいだろ。
0: いや、
1: 心配するな。
0: はい。
2: 株式会社，
3: 我今天在军政厅有些事情要处理一下，晚上
2: 你就一个人去好好玩吧，啊，我们改天再约。
4: 那我票都买好了，怎么办啊？
3: 改天再说吧。

0: 多分ヒラの付近を縛るしかないですね。
1: まだ縛れてないのか。
0: 電波がずっと移動している。长官，整个密遁道已经全部封锁，周围都是我们的人。
2: 你马上给我回军政厅，把预备队全部调过来，今天必须抓到这个人，快去。

0: どけ。
1: 山本君、同文書院でお別れしてからこの方、もう10年ぶりだね。
2: そうだな。だからな。だけど、お前の活躍ぶりはこの10年間、俺の周りで矢というほど散々耳に入ってるよ。
1: みんな帝国の未来のためじゃないか。
2: こいつがお前に言ってた中国人か。
1: 山本君、君はずっと飯田洋次郎の下で高級参謀をしていた。なんで今日は迎えに来るのにこの服装できたんだ。今ベトナムはそこまで荒れてるのか。
2: サイゴンはお前が思ってるよりも荒れてる。どけ、どけと言ってんだ。香港とは比べ物にならん。賑やかな夜の街に贅沢三昧。俺たちは今フランス人と越境の仲裁だ。赤軍の抵抗は受けていないとはいえ、爆破や暗殺はしょっちゅうだ。お前たちが住んでるホテルが埠頭に近くてよかった。知ってるか、今越境のボートの一部ではな、高級車の後頭部座席を撃つのが流行ってる。大物が殺せることを狙ってな。どけ、はい、どけよ。あれ、表中、部屋はどうだ。
1: まあ悪くないかな。
2: 悪くない。ここはサイゴンで一番のホテルだぞ。同窓の中だからこその待遇だ。他のやつならここまではやってられん。
3: 来、让我好好给你们介绍一下山本健治，是我在上海东亚同文书院的同窗好友，现在在帝国驻越最高统帅范田祥二郎的身边任高级参谋。
1: こちらは中長さん、香港島の有名社長だ。今回はこの中さんのベトナムでの商売のために来たんだ。
2: これはどうも、中さん。
4: お中央です、お明けだ。
5: 啊，您客气。叶冲军在我这的事儿从来都不算是麻烦。
4: 原来山本君会讲中文啊，那就太好了。那麻烦山本君帮我介绍一下西贡的情况好吗？
5: 好。现在的越南呢，虽然是范田祥二郎将军所辖的陆军第25军团以及小泽治三郎将军所辖的南潜舰队实际控制着海路和陆路，但是行政权仍然在法国维希政府让德古总督手中。石先生，你此行来的目的，佐藤将军和叶冲已经知会给了范田祥二郎将军，将军责令我全权配合。您大可放心，我可以保证你的货物出入港口以及海上运输畅通无阻。
4: 多谢。
5: 先别谢太早了，你此行属于民间交易，而我们日军与驻越